Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút.

sáng giờ Nhật Bản trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 7 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Thống đốc tỉnh Shizuoka ủng hộ xây dựng tuyến tàu cao tốc đệm từ. Vụ thử tên lửa tàu ngầm của Trung Quốc gây quan ngại. Hamas giải tán cơ quan quản lý ở Gaza. Sau đây là phần tin chi tiết. Thống đốc tỉnh Shizuoka của Nhật Bản cho biết ông dự định ký một thỏa thuận cho phép xây dựng tuyến tàu cao tốc đệm từ. Tuyến này được xem là huyết mạch giao thông thế hệ mới của Nhật Bản, nhưng dự án bị đình trệ do những lo ngại về môi trường mà thống đốc tiền nhiệm nêu ra. Công ty đường sắt Trung Nhật Bản JR Central đang thi công tuyến Linea Chuo Shinkansen nối Shinagawa ở Tokyo với Nagoya ở miền Trung Nhật Bản. Tuyến tàu đi qua Shizuoka, tỉnh nằm giữa Tokyo và Nagoya. Thống đốc Suzuki Yasutomo cho biết, ông dự định ký một thỏa thuận bảo tồn môi trường tự nhiên với JR Central vào ngày 18 tháng 7. Điều này sẽ mở đường cho việc khởi công xây dựng trong tỉnh. Ông Suzuki nói, người dân địa phương đã được nghe giải thích trong khuôn khổ các quy trình đánh giá tác động môi trường. Sau khi cân nhắc yếu tố này và các khía cạnh khác, tôi cho rằng người dân trong tỉnh cùng các tổ chức liên quan đã thấu hiểu vấn đề, do đó có thể tiến hành ký kết. Thống đốc tiền nhiệm của Shizuoka từng từ chối cấp phép xây dựng, viện dẫn các quan ngại về môi trường và những vấn đề khác. Hệ quả là JR Central phải từ bỏ kế hoạch đưa tuyến tàu vào vận hành trong năm 2027.
1: Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa phóng từ tàu ngầm, làm dấy lên quan ngại trong khu vực. Bắc Kinh khẳng định cuộc thử nghiệm tuân thủ luật pháp quốc tế và các nước liên quan đã được thông báo trước. Hải quân Trung Quốc cho biết rằng vào chiều hôm thứ Hai, một tàu ngầm hạt nhân của nước này đã phóng một tên lửa chiến lược mang theo đầu đạn mô phỏng. Tên lửa rơi xuống vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương như kế hoạch, nhưng phía Trung Quốc không nêu rõ vị trí cụ thể. Tờ Global Times, tờ báo trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn nhận định của các chuyên gia trong một bài viết trực tuyến rằng tên lửa được sử dụng có thể là mẫu Yulang 3. Bài viết cho biết mẫu này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh hồi tháng 9 năm ngoái và có tầm bắn hơn 10.000 km, đủ vươn tới khu vực Nam Thái Bình Dương và phía Đông Thái Bình Dương. Tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông cho biết đây là vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, được biết đến kể từ năm 1982 và là lần đầu tiên thực hiện từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo rằng cuộc thử nghiệm là hoạt động huấn luyện quân sự thường kỳ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Bà cho biết Trung Quốc đã thông báo trước cho các nước liên quan và hoạt động này phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như thông lệ quốc tế. Dù vậy, cuộc thử nghiệm đã làm dấy lên lo ngại tại Nhật Bản, Australia và một số nước liên quan.
0: Một tờ báo lớn của Mỹ cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn tên lửa vào hai tàu thương mại gần eo biển Hormuz hôm thứ Ba. Tờ Wall Street Journal đưa tin dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết như trên. Theo bản tin, một trong hai con tàu dường như là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng thuộc sở hữu của một công ty Qatar. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh trước đó cho biết đã nhận được báo cáo về một tàu chở dầu bị trúng vật thể bay không xác định trên vùng biển ngoài khơi Oman gần eo biển Hormuz, vụ việc gây hỏa hoạn trên tàu. Cơ quan này cũng cho biết chưa có báo cáo về thương vong. Cũng gần eo biển này, một tàu chở hàng bị tấn công hôm 25 tháng 6, tiếp đó là một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu hôm 27 tháng 6. Các vụ tấn công này diễn ra sau khi bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt giao tranh có hiệu lực. Quân đội Mỹ cho biết các con tàu đã bị thiết bị bay không người lái của Iran bắn trúng. Phía Mỹ tuyên bố đã tiến hành đáp trả bằng không kích nhằm vào các trạm radar, kho chứa thiết bị bay không người lái và những mục tiêu khác ở Iran, dẫn đến việc cả hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
1: Nhóm Hồi giáo Hamas cho biết đã giải thể chính quyền do lực lượng này điều hành tại Gaza. Hamas kiểm soát giải Gaza từ năm 2007. Hôm thứ Hai, Hamas thông báo đã chấm dứt hoạt động của Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ, đồng thời sẽ chuyển giao quyền điều hành cho một cơ quan gồm các chuyên gia kỹ trị Palestine. Động thái này phù hợp với kế hoạch hòa bình do Mỹ chủ trì. Tháng 10 năm ngoái, Israel và Hamas đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc quân đội Israel rút khỏi giải Gaza và Hamas giải giáp. Tuy nhiên, trong thông báo lần này, Hamas không đề cập đến việc giải giáp, trong khi chính quyền mới cũng chưa được phép vào giải Gaza. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc hoan nghênh mọi bước đi góp phần thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói thêm rằng Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hướng tới việc thống nhất bộ máy quản trị Palestine dưới sự quản lý của chính quyền Palestine.
0: Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã công bố hình ảnh của một tiểu hành tinh có tên Torifune được chụp từ tàu thăm dò bay ngang qua tiểu hành tinh này. Vào lúc 6 giờ 30 phút tối Chủ nhật giờ Nhật Bản, tàu thăm dò Hayabusa 2 đã bay với tốc độ 5 km/giây ngang qua tiểu hành tinh Torifune nằm cách trái đất khoảng 100 triệu km. JAXA đã công bố các bức ảnh này trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Một bức ảnh được chụp một giây trước thời điểm tàu Hayabusa 2 tiếp cận gần Torifune nhất, cho thấy tiểu hành tinh có hình dạng giống người tuyết với nhiều khối đá trên bề mặt. Một đoạn video được tạo bằng cách ghép các ảnh tĩnh cho thấy tiểu hành tinh như đang tiến về phía tàu thăm dò. JAXA cũng thành công trong việc quan sát tiểu hành tinh này bằng các thiết bị khác, trong đó có một camera có khả năng đo nhiệt độ bề mặt. Cơ quan này cho biết sẽ truyền toàn bộ dữ liệu thu được từ tàu thăm dò về trái đất.
1: Tại Nhật Bản, tiền lương thực tế sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã tăng trong tháng 7, cũng là tháng thứ 5 liên tiếp, một phần nhờ lương cơ bản tăng. Theo số liệu sơ bộ do Bộ Lao động công bố, tiền lương thực tế trong tháng 5 tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu được tổng hợp từ cuộc khảo sát trên toàn quốc đối với hơn 30.000 doanh nghiệp có từ 5 nhân viên trở lên. Lương bình quân hàng tháng bao gồm lương cơ bản và tiền làm thêm giờ đạt 311.165 yên, tương đương khoảng 1.900 đô la Mỹ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ số này đã tăng tháng thứ 53 liên tiếp. Lương cơ bản cũng tăng 3% lên 275.942 yên, tương đương khoảng 1.700 đô la Mỹ. Lương cơ bản tăng từ 3% trở lên trong 5 tháng liên tiếp. Chúng tôi xin đọc lại, tại Nhật Bản, tiền lương thực tế sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã tăng trong tháng 5, cũng là tháng thứ 5 liên tiếp.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Giải mưa tuyến tính gây mưa lớn đã từng gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Nhật Bản. Từ tháng 5 vừa qua, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã thay đổi cách cung cấp thông tin liên quan đến hiện tượng này. Phần cuối của loạt bài này đề cập đến những việc cần làm khi cơ quan khí tượng phát thông tin về giải mưa tuyến tính. Trước hết, từ trong nhà hãy quan sát tình hình bên ngoài. Nếu mưa quá lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, đường gần nhà đã ngập hoặc xuất hiện dấu hiệu sạt lở, thì việc ra ngoài để di chuyển sẽ rất nguy hiểm. Hãy lên tầng 2 trở lên của ngôi nhà hoặc chuyển sang phòng ở phía xa vách núi hoặc sườn dốc để tăng mức độ an toàn dù chỉ phần nào. Nếu đang ở các tầng trên của chung cư, trong một số trường hợp, ở lại bên trong tòa nhà sẽ an toàn hơn là đi ra ngoài. Sau khi kiểm tra kỹ tình hình xung quanh và thấy có thể di chuyển, hãy tìm đến một tòa nhà kiên cố bằng bê tông gần nhất để đảm bảo an toàn hơn. Nhiều người có thể nghĩ ngay đến việc đi đến điểm sơ tán chính thức. Tuy nhiên, nếu phải đi qua khu vực gần sông hoặc là gần vách núi thì nguy hiểm có thể phát sinh. Trong các đợt thiên tai trước đây, đã có trường hợp thiệt mạng trong lúc đi sơ tán. Vì vậy, thay vì cố đến điểm sơ tán ở xa, hãy ưu tiên tìm một tòa nhà an toàn ở gần.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm Chủ nhật, khu suối nước nóng ở thành phố Ito, tỉnh Shizuoka rộn ràng với cuộc đua thao gỗ trên sông là nét đặc trưng mỗi dịp đầu hè. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.